मे भूतस्य जाता पत्रिकासि सदाधारं पृथिवीनवान् दक्षिणादानम् अहं करिष्ये शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपन्नं मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते पुष्पदानं मल्लिद्यार्णि सुगन्धिनि मल्लिद्यार्णि वै प्रभो मया तानि पूजा

भूर्वस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।